0: Bia dane anigye mmrɛ. Kɔtɔ gyeni rice de da a ɛde anigye ba no bi wɔ market ɛna shops a ɛbɛn wɔ mu.
1: FDA agye adwadie nkratoɔ yɛ atom.
2: Odiyifo mo sini o, abrantie mo sini a, Ewuradi ayeri ni diyifo. Apostle Doctor mo si bofono no, opusu nyaka, opusu nunumua, ena otine pampayi. Ye kan habayi, diye Ewuradi namneso, na sunsum ni hunemu, wadiye habayi esayadie, eye mo si bofono. Seye shwe kuya.